amenu kase e na no pay wa sending iska ama wa kwa kuyi iska mi wa hu receipt enyina ya den e wo ho okoyi mi e ba mi mi phone so direct say wa sending iska enti no okoyi iska na ti no me call e shop ho me call ho no me call konya receipt no e bi a kire say udi e wo so wa send 150 euros ama wa kwa den wa kuyi say iska no e de ahye no nyame adom lady awo ntini ya den e ma wo nchen if you say ni pepa odete ana ye ni sojo no na yo ajaye bo a emse abotre abotre mumia me kasai.